0: Hello.
1: Mahoro.
0: Mahoro.
1: Muri bande mwerereye he?
0: Iyo done mugire.
1: Kaze die done. Kigano na kayabagu.
0: Nagumani freeze na kayabagu ke zawo dukira hamwe kishengero cha bieta.
1: Yego.
0: Mukuru kishengero. Tayiri ke post.
1: Mhm.
0: Ayari kugatama.
1: Yego.
0: Mhm.
1: Urakoze cyane.
0: Ndabamurakoze.
1: Ah, urakoze.

0: Alô?
1: Dava queijo.
2: Avanti! Inshuti n'abageni. Wifuza gukeza inshuti n'abageni.
1: Haze kuri radio agakiza isoko y'ukuri ukeze inshuti n'abageni.
0: Oui, allô? Nanje ndabahojeje.
2: Abandi.
0: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza uwawe.
1: Haze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
0: Wihoreze inshuti zawe.
3: Ijambo ry'Imana riti
0: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
3: Abaroma 12 umurongo wa 15.
4: Hadiwa gakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro ndabakeje ndabahojeje 32 ubusubusa 666. Allo? Allo? Allo? Allo?
5: Amahoro.
4: Amahoro neza.
5: Amahoro neza.
4: Ndetuvugana?
5: Ni mashoke mwari wace mumwe.
4: Kaze mashoke.
5: Ego kanazi.
4: Ego, kazi ikiganiro ndabakeje ndabahojeje.
5: Ego ndabizi.
4: Ego.
5: Katreme umuryango.
4: Aha.
5: Wafure mu muganga yitabye Imana Neriya. Mureme jwa buje musaza we. Muganga Freme.
4: Ego.
5: Ari ndo sari bona. Bekaro duche turemesha. Mureme rwa yitabye Imana zokira.
4: Ego.
5: Amaro dikete na bibarutse. Ndamu akoze.
4: Ndagushimire cyane.
5: Sawa. Usa itura ja twari fati no murangi za ifata.
4: Ndagushimire cyane.
5: Sawa.